0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن في خلق السماوات والأرض در آفرين شعاص من هاو الزمين واختلاف الليل والنهار وجردش الشب روز والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وكشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکت هاند و ما انزل من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بث فیها من کل دهر و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرهای سربراه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.